Julie, medium wave kilohertz chik song chung sum yang na meters ngip kya ge chu kyap chedang chu zur ko yang fm megahertz kya dang chik dang chu zur chi ge ka nga ji akashwani lene jut dering chilza me ches chup ji putza sum pe ches ngi shur ton yang za phur bo in ka sa dang ji dering imedik rim tang po ku chok chat

Film lui e tigri mina kasta ta. Lata Mangeshkar tang man Mohan Singh iske sal kane e lobo sanazat waris film ne. Lulsum kan Verma Malik yang lo yang sikkan Uttam Jagdish.

Ngasi akashwani le ne shun chik tang in ngime chu su sum charuk in nabo tang yang po ngasi diring i digrim tang po ton digrim yispe pia pito chu su rngi ga yang jalin te de sakpa gongspa salasat.